AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

bihotzara taupadak entzuten dizut nire bihotzara taupadak somatik.

AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique autrement.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK, hon egiten dizuen irrati digitala.

Semaforoen erregi bataiatu indutena. Telefono dei lizunen jainkosa. Minigona estutzea. Markaza niganako boea. Eta... Deitu idanik arren...

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

Entzuna dut Ohioan mende hasieran miseria gorrian bizi zela andrazko bat.

0: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIREK, et pourquoi pas?

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK, la radio.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AI ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala.
1: AI Ereka, zalituak irudikatutako irrati digitala.

0: A I Ereka, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka, Anchieta Iratiak eta Radio Cultura kasmatutako irrati digitala.
2: All aboard!

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia et Radio Kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: Esker.
1: AI Ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.
2: AI Ereka, la radio digital autrement.

0: AIRK. Eta zergaitik ez? AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: Aldatu zioten bukaera bidearekin.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintxua, soineko horri jantzia, kopeko albiste zerbitzu, berezia, titularrak saltzen zure izenian.

sukal de proletario agorre amaika osiki kaiorako ateak iriki zizkidate baina burua lotuta orain di aldapeko zagarraren adarraren

0: nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Badakitene fatu aurkitxoko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosaren herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene eriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez orionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez orionik emango. Arna sautxala ziren etortzer zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan krosta hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzea zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: det nu.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
2: AI Ereka, nahi duzuen bezala.

AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: i ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala.